0: Jimmy didn't pare then you then joke when you jump.
1: Well,
2: finak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at danaka newna ñu baye ko fune ci Senegal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté yitam gune yi di jang waye yitam di ami mbebet
3: suma genné ci daara yi bëgna dama dina bëgg di continue sama jang mo continuer sama jang français arab bambat buguna yoro sama dara buguna jël métier docteur
4: buguna yalla moy mam jaar bu ñu ci dara ji fi jang
5: ah bu ñu jangale alcorane ci dara ji
2: lata ñuy ag ci sen gënt mu xam ñaw kat jangale kat wala sax médecin ñu né jamono ji ñinga bayyi sen xel ci njang mi di aw sas wuñu len sas ci sen daara yi turando fi ci antakhna mam jaara becc guñé suy jeex retaan bu jugge ci xol lay andal
6: li jadina tan bi kulul jam
7: ci walu daara ji
8: resultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey waxene amna resultat rek yam ca kon da dul wër wa li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamne ñeneen ñoko sédé ñoñu ko sédel bu jëme ci walu mokal alquran bi depuis 2009 ndax xama boy soga commencé da do man da di sar ci bu jëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal biñu accé ba 2009 mi sun ñental bi at digënté 2009 ak 2000 juillet 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témèr ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yëggu ci ñeneen ño nga xamné ay commission la bo xamné ku ñu wax señ mamour mom señ mamour señ muntaha señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaha pakalé day wo ay jambour ñu xamné ay serigne dara lañ ñu xamné duñu xam xalé xalé duñu leen xam ñun ñitam duñu leen xam ñu teyel leen minal bakhar ila nasi sun nak noppen mi saxal nañ ñu mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ko mokal kon mën nañu wax suñu témé rek fané rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug mokal la
9: radio nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxé ndigal ñoña joggé fofa ñew fi touba ngir ñu saytu leen deglu seen mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom serigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu ndike fi ñoy organiser ana gon yoyu nga xamné dik nañu té ñu wax né mokal nañu ñuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dongo bu nek ci dongo yoyu dañ koy bolé ko xamné mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamné déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jangal alquran am nañ experience ci jangalé ak deglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina diglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alquran dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nekk lamu ca setlu ca njangma ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek dembu ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte né xalé bi du taré lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggi ko ag ci choono su boba choono bob man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton dembu ci talata ji xalé yi bu ñu wéssu ñen fukki isib

0: té yi ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé suko defé nattukaay biñu natt seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba meuna to dem ñu set la set meuno dem koku point lañ ko jappé yaqbatit té meuno ko défar lu melni ke kalimatu ngane kalimatu wala lu melni la tattabi'u ngane la tattabi'u baytaaji dess lu mel nonu yaqbat la koku ñu ko jappé genn wal point yaqit maska lu melni kalimatu ngane kalimata wala ngane wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaqbat di genn wal point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dong bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu dañuy sét calcul ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp ni ki mokalam desna dañ koy delo ci daraja mu jangat ba dewin ak jam
1: tamit ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxil na ñun tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñeneen di fuglu di len muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu resultat la ci sëriñ bi waxone dañ ñi nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bind kamil ñi moko dañuy ñewat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci dara gi mom moy bind kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaar ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lool tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy am nañ ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu nattukaay suñu jangine mo wir wir go nga xamna ni dina ne sax nit ki mokal ta fekk mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min al-bahr ila an-nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su neew nga yobbu noné ta fek xeyna sa xel mon toll won la daal bu gon na nga am lu ëpp loola kon lolu tam résultat la ko xane fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xane fa nga dëkk xeyna ci daara ji gis nañ ni ki kët bokut ak ñi fi nekkon yamut ak ñoom ci njangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lolu tam resultat la bo xamne sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñëpp rek war nañ ko def sax ñëpp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñëpp war nañu mokal alcorane jang gi mënta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kenn war na ko jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalut tam mel nga no xamne ba nga demé ci say waju sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñoo xamne ñam fa bayoon melu ñu non kon lool tam du suñu sédé wuñ ko ñeneen ñoko sédé suñu kanam té dess moy concours yi nga xamne mo am ci biir Sénégal liko commencé département Nioro bi nga xamne inspection départementale bu Nioro ñom itam ci liggéey bi lañu bok ndax ci sen département lañ nek té waxon na wala bok warna ma wax ne kon enseignant yi ci dara ji amna ci ñoo xamne gouvernement bi mo leen fi andi ba ci man mi tok dina ndigalu serigne kon ci ñom lañu botu ñom serigne bi joxon leen ci ciir nga xamne luñ fi doxal lu nek rek ñom ci seen digal itam lañ koy doxale ñom ñoñu at mu jot lu fi am ci ay concours ci région du Kaolack faaw dinañu wo dara ji mu dem téwé ca bañ ci ñëk téwé ci département ñor lay doon arriñ ko def yépp daara ji moy gañ moy jitu ba bu ci muju daw ñaar ñi daara ji dépa ki won présenté won kenn ki jël premier kenn ki jël deuxième suñ fa joggé dañuy dem au niveau régional Kaolack bokku nañ ci ñaari at wala ñetti at yo xamne daara ji moy jitu batay kon lool tam resultat la yo xamne ñu sédaluñ ko suñu bop dem nañ tam nak ba au niveau national amna ci bo xamne daw ji région bu nek da nga joxe kenn région yépp ku ne andi won nga kenn région Kaolack andi am mam jaaram joggé Port Khan mam jaaram mo jël premier kon batay lool tam benen sédal la bo xamne ci ñaari ñi la nga xamné benen bi ci dess tam au niveau national ñu defati benen concours bu nga xam dañoo laccé kenn ku nek région bu nek joxe kenn bañu joxé ba waxalok yoni waté ci daara ji nak ki raw ci daara ji kon na dem bañu démé tam koko mo jël deuxième koko jitu ben genn wal point la ko rawé koko sonna jaar mo jël deuxième té ñoñu dañoo waron joggé fi dem Arabie Saoudite pour defal leen fa ay formation ñi jitu yalla dogal demu ndax dañ nekkon jigen du dem fofa lolou moko tele dem bobu waye mom mo jël deuxième ki jël premier genn wal point la ko raw lolou tam am nañ ko ci resultat fi ba am nañ ci ko xamne sax mom tam demone na ba malaisie don fa defi ab concours te ñam fa dajal ay mag lañ mo ci gëna nek xalé te demone na ba demi final da dem na ba demi final kon lolou lepp ay resultat yo xamne yu mëna tuddu la te daara ji dañ ko conseiller wa sédelu ko bopam
2: ginaaw lolou nga xamanteni ni nak gis nañ ko jëm ci ay résultat yu am solo yo xamanteni ni dara ji am nako ngir lo xamanteni ni 2005 rek lañ ko sos tay ji muy genn ay téméri mam jaara yo xamanteni ni mokal nañu alcorane ñi bind ay kamil ku ko ci mokulit tam alcorane gi ci te deun yar ba nek ci yaw ci yarub jigen ak yarub keur ba fo dem man fa ne lolu kon defna am
3: Wa iz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnama lana

0: ñi nangoo ni gantu duté bamba ñepp lay dimbali
1: wa ya walu dem na bu né gantu jé ko tay kenéré ñi nangoo ni gantu duté bamba ñepp lay dimbali
0: wa ya walu dem na bu né gam ñi jé ko tay kenéré ñi nangoo ni gantu duté bamba ñepp lay dimbali
1: wa ya walu dem na bu né gantu jé ko tay kenéré ñi nangoo ni gantu duté bamba ñepp lay dimbali
0: bu ya bu taw bu ya bu bañ bakka baangi ken téréwul ñun ñi gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo faaw mu wal
1: bu ya bu ban bakka baangi ken téréwul ñun ñi gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo faaw mu wal
0: bu ya bu ban bakka baangi ken téréwul ñun ñi gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo faaw mu wal
1: bu ya bu ban bakka baangi ken téréwul ñun ñi gëm de ni téxé ngi jébo faaw mu wal
0: no ko gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo no ko gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo faaw mu wal
1: no ko gëm de ni
0: téxé ngi ngan ñi jébo faaw mu wal
1: no ko gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo faaw mu wal
0: no ko gëm de ni téxé ngi ngan ñi jébo faaw mu wal

le xaral yepp diko def ñaar yit lañ amagun ci ñu li ñuy former jang xalé yi ci goga ci ñew lay suñu yene moy ñu am centre de formation momit bu beddiku ni dara ji beddiko ñu melne le moy centre de formation bi équipé ko itam nga xamne lepp xéti xaral bu bepp bo xane bi buy jariñ doomu adama la waye rawati na buy jariñ jigen ñu def ko ca recruter itam mbolo mako meuna saytu mo xane mi jangale ma dañ ko meuna fété wo formation ba ñomit formation yi war ci ñom ñu diko def ngir ñu gën di xarañ di gëna meuna joxe lañu yor kon centre de formation bobu ci sembu yi la yi nga xamne bëgg nañ xam nañu ne bu yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci wu yoon benen ba ca dess gënaaw dañ leen dañu ne tuddu nañ fi légui ne dañu sam lo nañu seen wër gëram am nañ fi ab roq yit bo xamne mo fété wo fi docteur bi fi nek di chef de poste de santé bi fi nek té bo tundu wo xamne wi lamuy fajj mat na juroom benn junneek juroom benn témèr yu top da ci xawa neew doole ba taxna te fi mbolo mi fi nek takuna ba taxna jamono bu ne dañ ko diit ne ko buñ señon day am ku fi fété man saytu wir gëra mu daara ji ba tax ñu wut ab roq bo xane bi sayu docteur bu faje fe ba mbolo ma wañiku day ñew fekk sinu fi ñu duggal ko ci roq bobu mu mëna faj mbolo mi nekk ci daara ji waye loolu itam dem nañ ba xamne luñu amani la rek jappandi ci waye suñu ko mané sembu nañ sembu mo xamné bëgg nañ bloc sanitaire bo xamné day am salle de soins am salle d'hospitalisation am salle de consultation nga xamné docteur bi kum bëgg sét am fu mu waxtané ak yow bu noppé bu la bëggé faj am fu mëna wété yow faj la bu fekké né sa tawat xawna 10 ba aaju ñu teurel la fi baram nga noppul itam mom fu mu la teurel lolu japp nañ ne mënta ñak ci barab bu démé ni ba mom itam ci suñu sembu la bok yo xamne bu ko yalla dogalé ba mu am liggéey bi dana gëna téggu ci yoon wa sori dëkk bi nek fo xamne bu guddé dara do seen dara lepp day lëndëm kriis da tax na suñu mebet la itam bok ci suñu sembu mu ñu sañan ay bëgg ñu am éclairage bo xamne bi public bo xamne bi day wër mirub daara ji lepp bam yegg lepp ñu def ci ay poto yo xamne bu guddé bu takké fu dara dox ñu mën ko seen loolu dana yok sécurité ci ñi fi dëkk ñu bañ yam ci wëraleko mur bi rek sax waye ñu defal ñu ci biir sax benn lampe ba ñaari lampe yo xamne momit bu takké ci biir fu dara dox nga mën ko seen loolu ci suñuy sembu la yo xamne japp nañ ne dana tax barab bi nekk ñu gëna téggu ci yoon nawet bi itam li ci ëpp ci nawet bi ñaari day fekk dañuy noppalu dañuy dem mooy tombeek weer yi ñuy noppalu ndax août ak septembre lañuy noppalu yooyu jamono bu ne da koy fekk ci nawet bi ñaari kon lépp ci nawet bi duñu ko fi ne waaye ñi nga xam ne ñoo fi baaxoone wax nañu ne daal yëngu yi bari na lool ci barab bi léeg-léeg mu am fi ay lor yu mu fi def loolu itam ku fi yor mboro mu toll nii te du ñàkk léeg-léeg njël benn nawet bi fi la lay fekk njeexitu nawet bi fi la lay fekk sa xel dana dem ci ba tey lu leen aar ci dënn yooyu ba tax na paratonnerre moom itam ci suñu yitte la bokk ci suñuy sembu la bokk bëgg nañ mu am fi ndax mu gën a yokk seen kaaraange daara ji nag sëñ bi ñu ko fiy defit dafa xalaatoon ne léppam rek da ca war a am lu ne lu mu soxla woon da ca am yëfi boppam bu bañ a jéggaani fenn dara moo tax mu foboon lépp lu ñu war a soxla ci lëggéey fii rek mu jël daara ci daaraan yi toll ci laxasaayu di lëggéey mu jëloon ci daara féetale ko fii ci daara ji ñoo seen jëwriñ seddale leen mbooleem liggéey yi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci daara ji ba nga xam ne bu ñu soxla leen lu ñuy liggéey du am fenn fu ñu koy jéggaani wut ab tracteur it boo xam ne bii mooy roñ lépp lu taq ci barab bi ak di wéy des dossiers nga xam ne moom it duñ ko jéggaane fenn
momit amul leneen.